0: sezon ma gada, mu ta shvitutësë, she dreamsë. Kesed, esas! Gjere, gjere, gjere, gjere, gjere! Are you ready?
1: Are you sure you're ready for this?

Que se nals! Ene kje një fok në atë firje ejen! Në mine ki faraway, faraway! Mine ki!